0: la kuligara serika wa mili wa mingango kashigawalikyo sangula masikote wona kuka atamimiti itza ukanile la wangale kula nyana koko joko teka kutavata akala kusohani ashita siza ku hihunzisa anumerele inga inga iprevera zwezwe hi talvez quem sabe 1500 ou 2000 e nesta primeira fase ajustou com a cachupana na cona magueze ajustou com a cachupana na cona magueze mas tinha que vala lá para isso que lá senhora senhora senhora senhora com uma pacote dependendo e a mal elegido como que se joga logo vai dizer que a vana vai ser melela e o ano está se mamanga na magueze então o ano tem que vai reva o ano lili home para jogar lejo nga veki o lá para com a magueze uma coisa que chega ali
1: a gesso che non c'è la guardia c'è del volume cavolo quello ci sei ci rimie ci la compela ku akurula lika bela ne classico tiro wa kungela ndiri wa gesso u famba kwazi
2: ta kombela a zwananu ka tiro lowu ta ku ta mahewa popone lei ya magesso inyamuka ami muti ya chipanzi cha khume kutani khume ni khano vata etela loko atsuka khindlumu ka chuka le hesa ko e pelo menos até o ano lá empata leite chovendo mas já ele cura com a minha leito a mulher lá magiezo conseguirá ganhar muito a cotano mas se como hatá co está com o nome está tiro a magiezo e namo fumo lomo cala localidade lomo cabela na região está com hatá está com bela co a região na nene casa a cota co rico zongoano zongoano a tiro lomo magiezo o cota co o cumela ava macaco lá o ato com a magiezo anzeni tá fácil e a cusangola ne a hikishanya gava hanyiti kuwa lumu kabela kwa takatiruluka mbufamela na niti maale wa kahina hinda tafikela nala aposhti para kusa hichikela lumu tinga kuhishami wa hitano atisi yulete wa titirisako para kusa hichikela lumu kulewe kati maale tako
3: kwa hanywele kabela nivebela manja fumu yuku chikala ka zilu uwa gezi
4: malembi ya kutala nguvu na hekala nguvu yuku la gezi yuku hina yuku hidaya mputi tiki higesi kujiu majabangana awa zikote kulu kwa dambuti ampeta masiku yutala prikachele mka hini kako jiladuru na temanya nipisa jela na amiti mwaku zoki leza zoku hii nae nao itafana niwa mwani wangalabahi eka uona mufumetu ume hikileku mwani machikela abazara haa hii pe mwani jahavu mashtela sawa zasa sekalesu
5: toni eta faifani magulu chikelo mdojmili nzini vintage yanu nanzisuka nzi kensa azwananu agezi aitravara jiru ngovu jagutala ngovu joneke kwa mbuta hidwa higo isiku ima ukumba majile hidwa kota kudaya hile yata higwa nengi mba higwa vijiwani hikuma jiwani hikuma kwa hivari yata belani hoye
3: wa hanywele kabela nabazekela kusangula kwa mitiri yako inkera anziru wa gezi
6: ama hongesu kwenye muki ama chikela magamu kawona kanili rahi nika tukwa kumhaka tama hongu ya nyamuka amfumo wa distrito le kama boti hiwo nungani makungu ya kufunetela akuringana ka 135 wa maprojeto anzeni ka kulava akulanza afundu liya kukulisa ama distrito
7: mwingi seti wa kuranzeka alongolo kuhluka inyambani wa nyamuntla uchikela magamu kawona laha hinga ulaula himintiru yata ufui kamganga wakati solo aka distrito ya le kama boti alongoloko lowu wutsalilwi u tlhela wu gondziwa hamina Alexandre Gwambi ndzi salisaku na ndzi mixuvela a wengiseti leginene aka mintirho yi landzelaku ya Radio Msambiki lomu inyambani gichile
8: longoloko
9: hluka inyambani
8: bindzu ya instituto ya comunicação social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emissora provincial ya inyambani
6: hi zona hi ka 5:40
10: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.

0: atikuhombi Afrika. Kalaba, hinga wala wala hi Modito Keita wa Sudão, Leopoldo Senghor wa Senegal. Barangile lava vambiri va patseni kasukumba atikugimwi. Laha vanga patsa matiku lawa mambiri kamene lowu na mafumi wa França. Kuwaku a patsano wa kona a u zwangi u ya kuli a kufambeni ka nkama va sangulile ku kala vanga zwani va tsaukeni na kuhiku hi 19 agosto lembe 1960 a Sudão francês e veio a chicha a vitu a vi Mali. Basi mwingi seti, nyamuhi ahi matatangi, hiti 19 agosto lembi 1960 kuwa umbiwa a Republika du Mali. Manziko, itawe ni mangwane, abitunzia Ameriku Mukumba, nzima longeseli nzikiranzima hingaleta, Tomás Valoi, ivi kaubasopi gamchine.
1: Zile amatimu yasiku.

0: Lesemo la papaito mashakene kutani Gestasio Fernandes chikatilechi cha kuhakuneni kusala ku hita ku hengeletela a mahungu ya lomutikweni hange kama tiku ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu hita uya kote hulileku hi 8:27 la haifanele ku kusimama ni mitiro leto famba kala 8:54 tikweni ga Mosambiki hi ka 6 swa leswi.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: RM. Chicote já jornal da manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: moyingiseti wa ku rhandzeka hi le ka 23 hora xi tlhatekela 30 minuto ta kongoma Antena Nacional ku va ya kuma nongonoko Ultimo Journal ya mahlweni ku ku navelela vuyingiseti byinene.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando-nos.